0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: У перший четвер будемо з вами разом на хвалі Білоруська Радио Рація. 7:10 зараз докладе часу Білорусі, 6:10 годинки показуються у Польщі. Ну, а ми найважніші інформації у нашому ефірі далі збираємо. По ініціативі активістів Білорусько-Європейського з'єднання у столиці Бельгії коля амбасади Республіки Білорусь відбувся пікет супраць російської воєнної агресії в Україні, де у Саудзілі у ЙОЙ белорусского боку. Говорится организатор пикета, активист белорусской диаспоры с Арнт Вертвина Змитер Пименов.
2: От початку 22 года мы не робили пикета для белорусской амбасады, бо мы лечили, что подтримывать Украину это больше наиважней. Але коли побачили, что оккупационный режим починает стиск и починает репрессии супраць белорусов, которые подтримывают Украину, мы вирішили выказать свой протест, тому мы вырешили зробить гэты пікет.
3: Як шмат людей собралося разом з вами на пікет? Скільки чоловік прийшло?
2: Ну, дякую Богу, собралась доволі достатковая кількість людей, которая была заявлена заявки. Больше 15 человек мы не имели права набирать, и якраз та сума людей на пікети прийшла. Это были активисты украинские, это были активисты белорусские. Тому я лічу, что пікет отримався позитивным. Это пікет был як шанец людям сказать свое ставлення до режима. То есть не просто показывать фішку у кишені, а саправды сказать открытым текстом. Менавіта сьогоднішній пікет був примеркований до підтримки України. Але велика кількість акцій, які підтримують білоруси, викликала нову хвалю репресій супраць білорусів, які підтримують Україну. І ми хотіли сказати, що тим самим режим, починаючи репресії супраць білорусів солідарно з Україною, це робить їх відказними за партнерство з агресором. І ми б хотіли сказати про пікет, що Білорусь повинна буде нести ту ж саму відказність, не Білорусь, а той режим, який сьогодні окупував білоруський народ. Тому з цієї причини ми вирішили провести цей пікет.
3: Яка була, може, реакція тих співпрацівників амбасади? Ці виходили до вас? Ці як вони реагували?
2: Я маю великий опыт проведення таких пікетів. І сьогоднішній пікет показав неадекватні поводження влади. За 2 години проведення пікета ми не побачили ні одного співпрацівника амбасади. Ми назирали, що амбасада вельми довгий час не хотіла пускати у свій будинок співпрацівника поліції. Співпрацівник поліції після того, як ми мали розмову, сказали, що це люди ненормальні, які навіть не хочуть чути логічних якихось слов. Ну, була вельми коротка розмова. Бывало, отбыла еще и долгая размова там внутри, простойно размуляли, на жаль, мы не можем ведать. Але это первый пикет, коли с амбассады никто не вышел и не спробовал даже нас графовать, альбо фильмовать.
3: А как мы же реагировали минаки, которые проходили по улице как раз в этот час?
2: О, это самое великое задовольнение этого пикета. Люди с великой текавностью подходили, просили бюллетени, которые мы раздавали, спробовали с нами размуляться. Ну, практично ми не побачили ні одного негативного реакції до нашого пікету. Люди проявляли солідарність. На сьогоднішній день я бачу, що це був найнасичений позитивними реакціями до пікетовців з позитивними якими-то посилами. Це було дуже-дуже приємно. Я лічу, що ці пікети проводять коля амбасади треба.
3: Дмитрий, ведаю, што напярэдадні акцыі вы адзначалі свой дзень народзінаў, таксама ведаю, што вы балатуецеся ў каардынацыйную раду, то хачу вас павіншаваць пры нагодзе з днём нараджэння і таксама пажадаць вам перамогі ў гэтых выбарах.
2: Дзякуй вялікі. Я дужа шчаслівы, я дужа рады тым, што каманда, якая дзеюць у каардынацыйную раду пад чацвёртым нумарам і назвай Воля, запрасілі мяне быць чальцоў гэтай групы. Для мяне гэта вялікі давер да маёй дзейнасці, да маёй персоны, і я хачу людзям сказаць: людзі, ідзіце за групай Воля. Яны прывядуць нашу Беларусь сапраўды да волі, бо гэта вельмі важна.
1: Таксама, каб прыцягнуць увагу мясцовых жыхароў да нагоды пікета, сярод іх раздаваліся інфармацыйныя бюлетэні на французскай ды ангельскай мовах. Беларуская радыё рацыя, добрага дня. 7:15 зараз, а дакладны час у Беларусі, 6:15 гадзінкі паказваюць у Польшчы.
0: Раніца з рацыяй.

Ось так, між іншим, про білоруські мелодії наближаємося до новин, які у нашому ефірі обов'язково прогучаться на початку наступної години. Це білоруське радіо «Рація». Добрий раніце вам жадаю, де передаю привітання. У новинах наперед обов'язково розповідаємо, як у Брюсселі пройшов пікет біля амбасади Білорусі, де як у офісі Світлани Тихановської оцінюється працю електронної платформи МОСУ Польща, а крім адмисловий інструмент, про який зараз можна подавати заявки, скажімо так, на карти побуту у Польщі, де так само вирішати інше юридичне питання. Грем, де інша тема наперед у нашому ефірі на початку наступної години, обов'язково у новинах.

0: станція. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
4: Вітаю, шановні слухачів. У ефірі Білоруського радіо «Рація» передача «Ми бачимо». З вами ведуча Ольга Сямашка. Сьогодні ми поговоримо про 20-й краєвий з'їзд Білоруського громадсько-культурного товариства, який прийшов у Білостоку у юбілейний год, коли організація відзначає 70 годів своєї діяльності на Подляшчі. Ця зустріча стала не тільки підведенням виніків апошніх 4 років, але й нагодою порозважати про будучу білоруської супольності у регіоні. У передачі прогучать голоси перебраного старшині БКТ Василя Сєгіня, а так само намісниці старшині Дануты Томашевич і делегату, які прийняли удзел у голосуванні. Поговоримо про те, чому організації усе тяжей притягувати молодь, що треба змяняти у праці білоруської організації і чому питання обновлення керівництва може бути одночасово і шансом, і викликом для БКТ. Розпочнемо вже нашу передачу з того, з чого почався 20-й краєвий з'їзд БКТ, справоздачі, вибори і головне рішення зустрічі, розповідає Василь Сєгінь.
5: Ну, краєвий з'їзд – це збір делегатів нашої організації «Білоруське громадське культурне товариство», які проходять поводле нашого статута раз у 4 роки, де підводяться виніки ось минулого 4 годжа, вибираються нові влади на чергові 4 роки.
6: Делегата, але я тут
7: шмат дуже.
6: То значить, ми робимо трохи імпрез, міроприємств, біла вежа. Ну, відомо, БТСК, вже 42-й год буде купалле. W tym chodzie tak samo budzie już 14. edycja Roznahalosia. Majem krychu tych Emilia Prejems, no, białoruskich i ostrochu białowieszych.
8: BKT to pierwszy się kusok wielkiej historii białoruskiej dziejności na Białostoczynie, czy szerej na Podlaszy, jak to się pierwsze BKT dało szmat czego u pobudowu na samej sprawie białoruskiego ruchu, białoruskiej płyni. 70 godów historii to tysięcy wykonawców, sotni kolektywów, mieroprijemstwów. To to jest, co zbudowało na mojej pory так само і ніякий подмурок до того, як потім в 80-х, 90-х повставали нові об'єднання, нові плині діяльності, як білоруський рух розвивався. Думаю, що коли б не БГКТ, яке працювало у таких, а не інших умовах і обставинах, ну, мовчимо, що не було б чергових поколенів білорусу.
4: Під час мого з'їзду і зараз чую різні мови гучать, не тільки білоруська, не тільки по-своєму, але й по-польську. Як зараз виглядає ситуація з мовою у вас, як ви бачите?
9: Ну, у нас Подляша jest prosta, tak? Jość różne haworki, a tak samo moja mama tam z okolic Kreszczele, tak? To i ona jakby po inszemu haworyć. My tu po inszemu, ale już tak se polskomowny, tam już to jakby bliska kultura, nie się wywuczali białoruską mową. Ale już ich zapraszają.
5: БГКТ, головне правління, старшиня і так далі. Так що ось уже прийшов час у 26-му році, каб підвести, підсумувати те, що відбулося за останні 4 роки, від попереднього з'їзду, який у 22-му році проходив, ну і визначити якби напрямки далейшої діяльності, вибрати людей, які будуть далі. По всіх відділах вибрано на з'їзд 54 делегати. І всі приїдуть побачимо у неділю, вже були деякі голоси, що ніхто там не зможе приїхати. Це якби люди вибрані у ділах Білостоцьким, Бєльським, Гайновським, Сем'ятицьким і Сокольським.
8: Кожне товариство, кожне об'єднання робить те, що зможе робити на даний момент. І я думаю, що при нагоді юбілею варто говорити про те, що БГКТ зробила і робила.
9: Вільні спритна, можна сказати, так?
10: Я співаю в Василочках, доволі працюю. Білоруське товариство дуже багато допомагає і дуже багато робить, щоб наша культура не загинула, щоб наші традиції були представлені в обрядах, в піснях, щоб молодіж помніла, як наші корені виглядали.
5: Не секрет, що наша публіка наших мероприємств з'являються люди вельми часто старшого покоління. пакаленне, а вядома, старэйшае пакаленне ўсё меншае, адыходзяць, у, як кажуць, у той лепшы свет. І трэба шукаць нейкіх спосабаў, каб прыцягваць маладзейшую публіку.
9: Ёсць і маладыя людзі прыходзяць у гэтым годзе, прышлі маладыя людзі, якія ахвотна хочуць працаваць у арганізацыі, памагаць. І думаю, што цераз тыя наступныя 4 гады яны якось так будуць маглі перыняць якбы кіраўніцтва ў арганізацыі.
1: Бачыце, зараз маладое пакаленне для БГКТ, маладыя твары. Хто зараз гэты новы актыў? Ці ёсць і бракуе?
8: Ну, БГКТ для мяне гэта перш за ўсё традыцыя. Калі ідзе пра маладое пакаленне наогул, назіраецца невялікая грамадская актыўнасць маладых людзей. Гэта ну, знак часу, здаецца, таксама. Думаю, што галоўнае, каб быў працяг, вядома, раз маштабы большыя, раз меншыя. Важнае, каб працягваць дзейнасць, каб чарговым пакаленням даць магчымасць увайсці ў гэтую плынь, якая паўставала гадоў таму 70.
5: Аддзелы як бы не маюць самастойнай юрыдычнай сваёй самастойнасці. Уся нагрузка, вся работа, дзейнасць ляжыць на плячах галоўнага праўлення. Ну, гэта адно з такіх нашых мерапрыемстваў, якое закрыта для публікі. Прысутныя толькі дэлегаты і запрошаныя госці. Вось, ну і сродкі масавай інфармацыі, канешне. А вось пастаронныя людзі, ці хто хацеў бы паглядзець, здесь, ну, добра ці не добра, але не могуць прысутнічаць на з'ездзе БГК.
9: Я займаюсь пры такіх, можна сказаць, вялікіх нашых імпрэзах, гала-канцэрт, купалі свята беларускай песні, бандэраўская гасцёўня, пры арганізацыі. Я, можна сказаць, так, як бы з калектывам нашым беларускім і тутай на связі.
1: Чаго, можа быць, бракуе зараз арганізацыі, як вы бачыце?
9: Ну, вядома, бракуе грошай. Ну, гэта, вядома, галоўная рэч у працы арганізацыі. За ўсё трэба плаціць, вядома. Хаця калектывы, чы салісты, чы калектывы і калектывы танцавальны, так як з намі супрацоўнічае Вянок і Падласкі Вянок, вядома, усе ахвотна выступаюць, на, так як на свеце беларускай культуры, чы на Купалу. Ёсць вялікая сцэна, вядома, можна патанцаваць, таксама калектывы ахвотна прыязджаць на ўсе імпрэзы. Ну, але вядома, гэта таксама кошт транспарта, вядома. Ну, гэта хіба самая такая важная рэч. Хаця ўсе ахвотна, не гледзячы на тое, чы ёсць грошы, чы няма, яны ахвотна працаваць у арганізацыі, спяваць, танцаваць. І думаю, што калі ёсць людзі, то мы якось супольна пераможам те ўсе труднасці і якось будзем працаваць для нашых, можна сказаць, тутэй гледачоў на Беласточчыне і ісці ўперад.
1: Адна з важных тэмаў, яка прагучала падчас з'езду – моладзь. Чаму маладых людзей у беларускім руху становіцца ўсё менш? І што для гэтага можна змяніць? Пра гэта далей у перадачы.
7: Ці хапае зараз моладзь у арганізацыі? Ці прыйшло новае пакаленне, як вы бачыце?
10: Мало. Мало. Есть трохі, але очень-очень мало. Хацело бы ся больш. Ну, тепер маладзёж глядзіць там, дзе ёсць грошы. А тут, ну, нестэты, трэба часам і свайго доложыць. І то маладзёж неконечно.
11: Радык Дамбровскі. Першы я, як бы, у структурах БХКТ цалкам недавна, так што я быў назіральнікам толькі, удзельнікам усіх мерапрыемстваў, якія арганізавала БХКТ за гэтыя гады. Не заўжды пагаджаўся з гэтым, што рабіла БХКТ таксама ў сваім жыцці, але арганізацыя, безумоўна, вельмі важная для беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы, якая існуе ўжо дзесяткі гадоў і зрабіла за гэты час вельмі шмат добрага. Як бы тое, што ўвесь час людзі сустракаюцца, тое, што ўвесь час чуем беларускую мову, тое, што ёсць беларуская песня, што ёсць аматарскі музычны беларускі рух, гэта заслуга БХКТ.
1: Ці можна сказаць, што прадстаўляеце моладзь БХКТ? І назіраеце вы моладзь?
11: Не, моладзь была б, каб прыходзілі тут людзі 20-25. Гэта была б моладзь. Мне ўжо за 40, так што я адчуваю сябе безумоўна маладым і душой маладым, але хацелася б, каб былі тут людзі пакалення Ілі Фёніка, напрыклад.
1: А як іх можна прыцягнуць?
11: Гэта будзем думаць.
9: można сказać, no, mało było, tak? No ale ciebie przychodzi. Думаю, что это я праца, это я, как можно сказать, такие часы, что молодь теперь как бы выходит у этой песни, и так само хоча, но у этом ходе маем молодые особы у уголовного управления, а ранее не было. Но мы все молодые, можно сказать. Мы все молодые, але чотири особи, думаю, що я ж такі, такі молодые. Молодые, молодые.
7: Ви, напевно, саме молодий делегат на сьогодні, бо всіх питають, є ось молодь БЛКТ. Кажуть, що ви.
12: Так? Думаю, що так.
7: А чому ви займаєтеся в справі БЛКТ?
12: Я співаю тепер у колективі Каласки, який дійничає тут при БТСК, але так само мушу признати, що такої маленької дівчинки я приймала уділ у всіх мероприємствах, які я организовала БТСК, я принимала участие в конкурсах, так что самая БТСК в моем сердце очень близко от самых маленьких годов, так что тешуся, что я сегодня ненавита тут и что так само такие чинные удел буду принимать.
7: Как притягнуть молодцу БКТ?
12: Думаю, что треба показать, что есть тут молодые, перед усим, что молодые тоже мают свой голос, яны есть, яны хочут, и тогда думаю, что яны сами придут. Как будут бачить, что это развивается, что дейничае, что есть молодые, то придут.
7: На з'їзді було вже 47 делегатів. Як ви бачите, гэта активні зараз люди? Кого б, може бути, виділили?
9: Досі активні люди. Відомо, що тут є головне правління, і тут найбільше праці у головному правлінні. І окрім я тут старшині, я намісник, так само є інші, як я, завжди охотно працюють, допомагають.
7: Хто вам агон допомагає, може бути, від городських уладів, від місцевих уладів?
9: З городських уладів, ну, можна сказати, ну, тепер часто буває в наших імпрезах намісник президента города, господар Марек Масавський, що він не міг бути. Ну, так само Маршалковська управа, що він був так само у нас старшиня комісії до справ меншості. Ну, якось махчимось, то якось помагають, можна сказати, ну, але відомо, що думаю, з Маршалковської управи найбільш така, якщо тут у нас у Хорадзі, відомо, що Маршалковська управа не тільки до Білостока, але думаю, що тут шмат допомоги з їх сторони.
7: А ви ще судівничаєте не тільки у БКТ, але ще працюєте в садку, номер 14,
9: так, так, навчання.
7: Чи допомагає ніяк ваша громадська діяльність у БКТ у гетій праці як-небудь?
9: Чи допомагає, думаю, що наоборот, что у тем, что я у садику працую с детьми и рыхтую детей до разных конкурсов и тутай так само выступаем. Думаю, что то это помогает как бы у працы у БГКТ, бо есть и дети так само часами батьков запрашаем. То ей помогает. Думаю, что тут для працы у организации моя праца у прачколи с детьми, с людьми помогает.
7: Як ви зараз бачите, є такий ланцюжок, що діти заканчують садок, йдуть у школу, наприклад, номер 4, а потім ніяк вступають в БГКТ, може бути, про дзвінок, чи про хори. Є така ніяка піраміда, забачили ви таких людей?
9: Є, діти, як я, йдуть в садіка, йдуть у школу, але не усі. Я думаю, що по-разному, якісь життєві, а такі сімейні справи. Є діти, у гетим ході так само, йдуть тут у школу номер 4, але не усі.
4: І ще одна важлива тема – будучнє керівництво БКТ. Чи потрібні організації нові люди, нові форми праці? Про це у останній частині програми.
5: Я 4 роки тому назад вже говорив, що буду сходити з посади старшині. Просто це велика нагрузка на плечі. Не ведаю, як буде на з'їзді. З'їзд буде рішати. Але я, відходячи, хотів би віддати товариство у надійні руки. Не просто нейкому випадковому чоловіку, який, ну, може і жадає, є у його амбіції бути старшиньою ГП і керувати нашим товариством надалі. Але ж я хотів би, щоб це був чоловік, ну, толковий, розумний, з нейкою перспективою на далішу діяльність, тому що усе вокруг міняється, виклики будучині вельми великі і треба, якби, ісці ў напрамку гэтым выклікам неяк выйсці насупраць. Вядома, што дзейнасць у такой форме, якая яна адбывалася на працягу 10 гадзяў, зараз ці ў недалёкай будучыні, ну, павінна крышку памяняцца.
9: Прымаем усе рашэнні, так, падымаем рашэнні ў арганізацыі. Ну, вядома, ёсць на цэлы год терминаж. И что год маем новые, такие, какие были. Ну и часами бывают новые инициативы, так. Ну и гэтым, ну и працуем на базе гэтага.
7: Як можно уступить, например, ці управление самого БГКТ? Ёсць распеханізм, як он выглядае?
9: Можно прийти попросту до нас и сказать, что мы хочам працаваць, и увайсці у наши шараги.
7: Ці прымаеце вы прадстаўнікоў беларускай дыяспары, і як вы асабіста бачыце супрацу з такімі людзьмі?
9: Ну, але з дыяспары таксама Ганна Комі чакае ў нас таксама. Ёсць хтось хоча працаваць з намі, запрашае, можна так сказаць, але немає, якби не маем таких сходжиків, так, што має той зробіць, має той зробіць. Ні, просто якщо хоча працювати з нами, бо так само ось керівники колективу, які приїхали з Білорусі, так, як я співаю у колективу, я не попросту є ось приходять, якщо хтось ті хоча, чи з наших тутай меншості, люди, які живуть здавна-давно тут на Білосточині, чи хтось приїжджає з Білорусі, ми запрошаємо до нас і усі руки якби потрібні до праці.
7: А ви собі теж побачили конкретних переємників, хто гэта можа быць? Не знаю, што можа быць імёнаў, але пару асобаў ці бачыце?
5: Святло ў тунэлі, як кажуць, паявілася. Я клаў надзеі на іншага чалавека, які пераняў быў. Я захвота я дадаў бы ўжо і цяпер старшынства ў галоўным праўленні. Але па асабістых і прафесійных справах, ну, не магу чалавека заставіць, каб узяў яшчэ на сябе вось такую адказнасць.
10: Думаю, уже многа не памяняецца.
13: Ну, то заўжды яно змяняецца нейкім чынам. Але я думаю, што няма іншых кандыдатаў на старшыню пакуль што.
12: Ёсць такая магчымасць, але кожная змена – гэта развіццё. І думаю, што не будзе горш. Будзе так само, або яшчэ лепей.
5: Але паявляюцца новыя перспектыўныя маладыя людзі, і я поўны надзеі, што у недалёкім часе гэтае новае кіраўніцтва БГКТ будзе ось лепш змагацца за тое, каб БГКТ займала вельмі важную пазіцію сярод культурніцкай дзейнасці беларускай меншасці ў Польшчы.
9: Якби усе согласна выбралі старшыню Васіля Сігеня, думаю, што он той чалавек на сваім месцы, можна сказаць, так, і трымае гэта арганізацію ў такіх рызах. Ну і павядзі нас праз наступныя 4 гады.
4: У эфіры Беларускага радыёрадыя прагучала перадача «Мы бачым», прысвечаная 20-му краёвому з'езду Беларускага грамадска-культурнага таварыства і яго 70-гадовому юбілею, а таксама будучыні беларускай супольнасці на Падляшшы. З вамі была вядучая Вольга Сямашка. Да новых сустрэч у эфіры.
3: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыёрадыё.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: тут ішов про Америку. Він був сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзах

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Dzień z racji u czwier, bliżejsze chwiliny pra wojnu w Ukrainie. Wojna praciągwajeca i nie wykluczajeca czarchowaja faza nastupu z rosyjskiego boku już w letni pieryjad, što lёгка abgruntować sprzyjalnymi umowami nadworja, każa kierownik gromadzka objednania Twój Szlach, koordynator samoobrony Majdanu Aleksandr Iwaszkow.
3: Я не скажу, що щось змінюється. В принципі, все в такому сповільному темпі, як було, так і є. Тому щось кардинальне у нас з якихось змін немає. Можливо, буде влітку, тому що, можливо, росіяни знов спробують зробити, скористуючись сприятливими погодними умовами, зробити якийсь наступ. Минулого року, кажуть, вони хотіли, але блокування старлінків їм це завадило, але в цьому році, можливо, ще щось пробують. Ну, але станом на зараз, поки що було місяць тому, що було два місяці, що півроку тому, особливих змін немає.
4: Як думаєте, а чому динаміки зараз нема? А чого це залежить?
3: Ну, залежить від можливостей, по-перше, тих же самих росіян це робити, наскільки у них є ресурси. Але, можливо, це теж підкреслює той факт, що вони накопичують сили, щоб зробити якісь, скажімо, рішучі кроки. Але теж треба розуміти, що, наприклад, славнозвісний наступ на Донбасі, коли там вони наступали на Добропілля, на Покровськ, тоді захлинувся. Тобто ніяких тоді тих результатів, які вони хотіли досягнути і про що говорили, тобто вони так і не досягнули. До сих пір у них немає повного контролю над Покровськом, там тощо. Тому тут, скажімо, не все, що вони хочуть, все у них виходить. Та такий повільний наступ продовжується, але він стане на зараз є доволі повільний. Ну, і теж підкреслюю, що їхні ресурси і можливості це не є безмежними, не дають можливості якби досягати тих успіхів, на які вони, скажімо, сподіваюся.
4: Як зараз виглядає черговий день українців? Як зараз по Україні?
3: Ну, пережили перемир'я. Сьогодні вночі були обстріли того ж самого Києва. Не сильні обстріли, але тому ж самому були. Тому, як сказав Зеленський, що припинення війни поки немає і відповідно ми готуємося до наступних обстрілів, наступних спроб росіян щось зробити. Говорять вже про те, що вони, можливо, влітку, коли буде більш спекотно, спробують якось вдарити по водопостачанню і все інше, щоб призвести до якоїсь там часткової екологічної катастрофи. Але ну побачимо, чи вийде у них, чи не вийде, чи вони одумаються і не будуть йти такими кроками. Тому що якщо взимку і вони били по енергетиці, щоб люди замерзли, то що про куди би бити влітку? Ну, по водопостачанню, яке найбільш, скажімо, болюче є для українців. Ну, але буде так чи не буде, теж це окреме питання. Тому що, ну, але теж ситуація якась у нас є на теперішній час, чи дуже красномовно показує, що там на Америку сподіватися нам особливо сенсу немає, тому що, ну, і там передбачити щось з Трампом дуже важко. Це, знаєте, як мавпа з гранатою. Ти вже не знаєш, куди він кине в наступні моменти. Та. І те, що якби відбувається з світовими лідерами, які починають більше критично ставитися до Трампа і фактично відвертаючись від нього, ну тому що показує. Теж підкреслюю, чим більше ти ходиш у відносини з Трампом, тим більше це може бути наслідком для тебе самого і негативним. Тому що, ну, наприклад, дії Мелоні, яка була дуже такою потужною його союзницею, теж підкреслюю тому, що ну, вона розуміє, що ну, гратися з Трампом ну, дуже безсенсовно, тому що це непередбачувано і мається, скажімо, свої для неї ж такі, для Італії можуть мати такі негативні наслідки. Ну і плюс дії, ну і просто при ньому Америка, на жаль, світового лідера перетворюється на якесь посміховисько через наявну картину з провалу в Ірані, коли навпаки зараз через програші Америки, тобто Іран собі, скажімо, здобуває якісь так першості в Персидському заливі і статус, який у нього до того не був. І це, ну, і це провина Америки. Трамп може що завгодно говорити, що навпаки він найкращий президент, найсильніший, що Америку почали при ньому поважати, а до цього не було. Ну, то зараз навпаки при ньому з Америки сміються. І Америка провалюється за провалом.
4: Чи робиться у вас ніякі прогнози? Може, щось зустрікали у медіапросторі? На що акцентується увага? Що буде далі з війною?
3: Я не, ну, тобто тут, що буде з війною, важко прогнозувати, тому що можна тисячу разів говорити, що ми на шляху до перемир'я, але ми бачимо, що якихось кардинальних зрушень немає. Теж багато хто говорить, що Європа готується до того, що війна може ще до нас тривати ще кілька років, ну там можливий такий сценарій також. Да, у нас закінчуються людські ресурси, да, у нас багато ще якихось негативних факторів, які говорять про те, що ну, Україні потрібно закінчення цієї війни, але, на жаль, від України багато чого не залежить. Тому тут питання до Росії, до російських еліт, яким, можливо, вже рано чи пізно набридне те, що скільки можна бути під санкціями і все інше. Ну, але тут питання, що саме буде переважати. Ну, тому так.
2: А в апошню ніч була масова атака по Україні. Більш за 1500 дронів ударили по Києві і інших містах. Є ахвяри, їх більш за 40.

0: Радио Рация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит спадарення президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
1: Радіо Рація. Радіо Рація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона.